Dạ bố á, mấy hôm nay giờ này tôi mà cái đây là cái áo ở là lên đây cũng đâu mà này nhìn cô ngầu clarity.